anope ye to hallelujah ama ye ne radi ye nyankopo anope e radi mu na ye de ye re ahye ene kosi adam sa wodi wo re ehye ne mu a mo wani mu engwa si de biara da

afei mi pese wutu nyum ni bi wate ye nyina ye ntu together enyuma wunim tuwanti ene anope mi pese minu bom tonyum na ye kamfo urade kese ye se urade ni ye di ni ye ti bebi awo bia te ayeye ne sha se pe na wo so de wo ahye mu bi na

ano pe ye ni bibia se asedan kuto woji yen sika ka ye tumi ntia ye tumi konsuo manyame ye tumi konyina mano